Ветвину воды, чужевин из нас, чужевин из нас. Не знамо на де поліці, за широка бах поліці, просто сумодір, просто сумодір. Просимо дівчачки, барва вряться на кочки,